0: kelo lweny
1: tutu amuru wen lwenya
0: apor ame karaba
1: apor a kelo lweny
0: un kamiro lweny marokwe
1: un lweny